iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

dukati su da se troše, a kad zadnji kraj car nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, konje, kočije.

Čije tri naruči, uzmem ih u najam. Špezle su onom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi

se moje kosti i krv je moja, su ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duša.

ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.

Tu sam. Stojim na kiši, prijatelju moj. I čekam da se vratiš jači nego ikad. Vjerujem da krv na koljenu tvom neću vidjeti. Neću više nikad. Stojim na suncu, prijatelju moj, i gori mi